chvíľu ma vytrhnú z komy, staré zabudnuté hroby, vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik, neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
1: To chcete poznať, že je Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
1: To je blízkosť?
3: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, vieš, čo je pre mňa blízkosť meno.